0: La humedad, 67%.
1: Poctesipal atin fejer nakakamli esilal relichap ilkuang.